0: Det var lite poppig önskning det, Marie. Heaven's got nothing on you med The Struts.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.